Ollaan kun CBC-ukeutta tämän Beverlyn. Mun vanha on saanut, että nyt avun mie eka toisella rikko takoi innein. Hän ei leunnellut tauvan niin, ippi kun se tsiakosi syyt. Erin Pamiulik, tämän eka toisella rikko niin, että yllä oli kaatu. Me johon auto, tämä